0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo od zahoda razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 v Alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Napoved pripravil Brane Gregorčič. Radio.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

Ja, takole, tole je bila zmagovalka prejšnjega tedna in sedaj je že čas, da vam predstavimo prvo novost.

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4.
4: Oso pa krakuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam uhladni senči, ci.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam uhladni senči, ci.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta put, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
4: Ura je 4:19.

0: direktor, moral bi ven. Za pet minut opravek imam, resno mislim, danes nisem bolan.
1: Ja, ja, je že v redu, kar pojdi, dej, kar pojdi.

0: Dobro jutro, z vami sem dobri pirat Damjan Čamrnik in skupaj poslušajmo Radio Tomi.
1: Ura je 4:31.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropske unije opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 1 minuta.

0: jutro, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:14.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google na platformi YouTube preizkuša novo iskalno funkcijo Vprašaj YouTube, ki temelji na umetni inteligenci. Namesto klasičnega vnašanja ključnih besed uporabniki preprosto postavijo vprašanje, sistem pa jim pripravi pogovorni odgovor z videoposnetki. Storitev trenutno na voljo le naročnikom premium v ZDA, vendar Google že načrtuje širitev na svetovni trg. Meta napoveduje dodatno povečanje investicij v umetno inteligenco, čeprav se hkrati sooča z opadom števila dnevno aktivnih uporabnikov na svojih platformah. V zadnjem četrtletju je podjetje poročalo o zmanjšanju kazalnika aktivnih uporabnikov na platformah Facebook, Instagram, WhatsApp in Messenger za približno 20 milijonov v primerjavi s prejšnjim trimesečjem. Kljub padcu uporabniške baze, Meta beleži izrazito rast prihodkov in še naprej povečuje vlaganje v umetno inteligenco, za katero bodo v 2026 namenili kar 145 milijard dolarjev. Uporabniki sistema Windows 11 dobivajo večji nadzor nad posodobitvami. Microsoft uvaja možnost, da se namestitve preložijo za 35 dni, to obdobje pa bo mogoče poljubno podaljševati. Tako sistem ne bo več vsiljeval posodobitev med delom ali igranjem. Poleg tega bodo odslej pregledne še tudi posodobitve gonilnikov, saj bodo jasne označene po vrsti strojne opreme. Umetna inteligenca vse hitreje spreminja tudi svet podcastov. Kar 39 novih podcastov je najverjetneje ustvarjenih z uporabo umetne inteligence. Razlog za eksplozijo takšnih vsebin je preprost. Produkcija je postala izjemno hitra, poceni in enostavna. Orodja, kot je Google Notebook LM, omogočajo ustvarjanje celotnega podcasta v nekaj minutah. Uporabnik zgolj vnese vire informacije, sistem pa ustvari dva UI voditelja, ki se pogovarjata o temi. Podjetja, specializirana za avtomatizirano produkcijo, že možično ustvarjajo vsebine. Inception.ai, eno izmed podjetij na tem področju, naj bi dnevno ustvarjalo na stotine oddaj in upravljalo več kot 10 000 različnih podcastov.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:01.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 24 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 28 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 4 minute.

0: Dobro jutro, z vami pevec Jakob Čuk, poslušate Radio Tomi.
1: Svojo dušo prinašam domov.
2: Ura je 6:45.

0: Zone, compa è ora.
1: Sei lì qua.
0: Ehi, madame!
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
4: Poslušate Radio Tomi.
5: Ura je 7.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 24 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 28 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 4 minute.

kravato me privlači, če Versace se oblači. Ja, ja. Lahko me pelješ na Havaje, Bora, Bora, Bora.

0: konec.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Danes z vami Eva Bezek.
3: Živjo, sem Samantha Maja in skupaj z vami poslušam Radio Tomi.
4: Ura je 7:15.

ko sem končal, sem djal, no zdaj pa si na vrsti ti. Resnico bom prenesel, ne prenesem pa laži. Ker je še vedno tiho bila, pač trmasta, sem rekel,

0: Šubic z največjim veseljem posluša Radio Tomi.
1: Ura je 7:32.

0: Lep pozdrav, sem Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:45.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Danes z vami Eva Bezek.

0: Ura je 8:32.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google na platformi YouTube preizkuša novo iskalno funkcijo Vprašaj YouTube, ki temelji na umetni inteligenci. Namesto klasičnega vnašanja ključnih besed, uporabniki preprosto postavijo vprašanje, sistem pa jim pripravi pogovorni odgovor z videoposnetki. Storitev je trenutno na voljo le naročnikom premium v ZDA, vendar Google že načrtuje širitev na svetovni trg. Meta napoveduje dodatno povečanje investicij v umetno inteligenco, čeprav se hkrati sooča z opadom števila dnevno aktivnih uporabnikov na svojih platformah. V zadnjem četrtletju je podjetje poročalo o zmanjšanju kazalnika aktivnih uporabnikov na platformah Facebook, Instagram, WhatsApp in Messenger za približno 20 milijonov v primerjavi s prejšnjim trimesečjem. Kljub padcu uporabniške baze, Meta beleži izrazito rast prihodkov in še naprej povečuje vlaganje v umetno inteligenco, za katero bodo v 2026 namenili kar 145 milijard dolarjev. Uporabniki sistema Windows 11 dobivajo večji nadzor nad posodobitvami. Microsoft uvaja možnost, da se namestitve preložijo za 35 dni, to obdobje pa bo mogoče poljubno podaljševati. Tako sistem ne bo več vsiljeval posodobitev med delom ali igranjem. Poleg tega bodo odslej pregledne še tudi posodobitve gonilnikov, saj bodo jasne označene po vrsti strojne opreme. Umetna inteligenca vse hitreje spreminja tudi svet podcastov. Kar 39 novih podcastov je najverjetneje ustvarjenih z uporabo umetne inteligence. Razlog za eksplozijo takšnih vsebin je preprost. Produkcija je postala izjemno hitra, poceni in enostavna. Orodja, kot je Google Notebook LM, omogočajo ustvarjanje celotnega podcasta v nekaj minutah. Uporabnik zgolj vnese vire informacije, sistem pa ustvari dva UI voditelja, ki se pogovarjata o temi. Podjetja, specializirana za avtomatizirano produkcijo, že možično ustvarjajo vsebine. Inception.ai, eno izmed podjetij na tem področju, naj bi dnevno ustvarjalo na stotine oddaj in upravljalo več kot 10 000 različnih podcastov.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Danes z vami Eva Bezek.
2: Mi smo skupina The Blood Family in vi poslušate Radio Tomi.

0: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 9:31.

0: Parlez-vous français?
1: Sramotile, saj niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:01.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 17. maj, začeli jo bomo pa v daljnem letu 1942. V Harlemu v New Yorku se je takrat rodil blues pevec in kitarist Taj Mahal. Njegovo pravo ime je pa Henry St. Clair Fredericks, Taj Mahal se imenuje tudi njegov band. Poslušajmo jih, Sweet Mama Janice je naslov tele pesmi.

17. maj 1944 v mestu Bossier City v Louisiani se je takrat rodil Jesse Winchester. Umrl je že in to 11. aprila letos. Jesse Winchester je najbolj poznan po pesmi Yankee Lady. Ne gorska roža, Yankee Lady. Poslušali bomo to pesem seveda potem, ko vam še tole razodenem. 17. maja 49. leta se je v mestu Seven Oaks v Angliji rodil nekdani bobnar skupine Yes, Bill Bruford. No, poslušajmo zdaj Jessija, pa potem še skupino Yes.

Takole smo pa v današnji oddaji Nekoč je bila glasba prodrli že v 50. leta. V 52. se bomo ustavili za dve pesmi. Leroy Anderson je s skladbo Blue Tango prišel do prvega mesta ameriške glasbene lestvice 17. maja tistega leta. 5 tednov je bil potem na vrhu. Georgia Gibbs je pa s pesmijo Kiss of Fire prevzela vodstvo na eni drugi ameriški glasbeni lestvici, to je bila pa Hot 100. Na prvem mestu je ostala kar 7 tednov, Leroy Anderson pa potem še Georgia Gibbs.

Je pa 73. leta, tudi 17. maja, izdal pesem z naslovom You are the sunshine of my life. Najprej poslušajmo Enyo v njeni največji uspešnici Orinoco Flow, potem pa še Stevia Wonderja v omenjeni pesmi.

Tudi današnjo oddajo bomo počasi pripeljali k koncu in to ob glasbi skupine 10CC in Whitney Houston. Skupina 10CC je namreč izdala pesem z naslovom I'm Not In Love 17. maja leta 75, 11 let kasneje, 86. je pa Whitney Houston s pesmijo Greatest Love of All osvojila vrh ameriške glasbene lestvice in tam ostala 3 tedne. Zadnji dve pesmi v današnji oddaji nikoče bila glasba, bosta to.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: To je Radio Tomi.
2: Ura je 10:34.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Danes z vami Eva Bezek.

Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11:02.
4: Mali papa je rekla, pa je šla.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Danes z vami Eva Bezek.
2: Sem pevka Andreja in vi poslušate Radio Tomi.

0: Od leta 2005 praznujemo 17. maja Svetovni dan hipertenzije, dan, ki je namenjen poudarjanju pomena spremljanja krvnega tlaka in globalnemu ozaveščanju 1 milijarde ljudi, ki živijo z visokim krvnim tlakom po vsem svetu. Njegov namen je seznaniti laično javnost s pomenom hipertenzije in njenih resnih zdravstvenih zapletov ter posredovati informacije o preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju. Zato je potrebno sodelovanje zdravstvenih delavcev, medijev, prostovoljnih organizacij in vlade v vsaki državi. Hipertenzija je dejavnik tveganja številka ena za bolezni srca, možgansko kap, ledvične zaplete in prezgodnjo smrt. Običajno visok krvni tlak sam po sebi ne povzroča nobenih simptomov. Na srečo je mogoče hipertenzijo preprečiti in obvladati z rednim preverjanjem krvnega tlaka in zdravljenjem.
1: Ura je 11:32.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno 17 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov. Letališče Ljubljana pretežno jasno 17, Slovenj Gradec jasno 15, piha severnik 13 km na uro. Letališče Maribor pretežno jasno 16 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov, rahlo raste, piha severnik 21 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 17, piha severnik sunki do 40 km na uro. Novo mesto jasno 16, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 17, Lisca jasno 10, Postojna jasno 15 stopinj. Letališče Portorož jasno 18, zračni tlak 1014 milibarov raste, piha severozahodnik 12 km na uro, temperatura morja je 18 stopinj. Bile pri Novi Gorici jasno 18, Kredarica pretežno jasno minus 2. Rateče 13 stopinj, letališče Lesce 15, Rudno polje 7, Krvavec 3. Jezersko 11 stopinj, Rogla 7, Ravne na Koroškem 17, Velenje 16, Celje 17, piha severozahodnik 12 km na uro. Hrastnik 17 stopinj, Maribor 16, piha severnik 14 km na uro. Krajinski park Goričko 15 stopinj, Ptuj 17, piha severnik 16 km na uro. Črnomelj 17 stopinj, piha severovzhodnik 14 km na uro. Kočevje 15 stopinj, Ilirska Bistrica 16, Koper 17, Dolenje pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame 17 ter Vogel 6 stopinj.
2: Smo ansambl Jesnina in vi poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Danes z vami Eva Bezek.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13.

0: rad. Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Danes z vami Eva B.

0: 17. maja obeležujemo Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe. Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe praznujemo od leta 1969 kot spomin na podpis prve mednarodne telegrafske konvencije in ustanovitve Mednarodne telegrafske zveze 17. maja leta 1865. Za aktivno sodelovanje v digitalni družbi in uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije pa so nujno potrebne digitalne spretnosti in znanja ter univerzalna povezljivost in digitalna preobrazba.
1: Hej, sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13:31.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropske unije opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in ena minuta.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

Ja, takole, tole je bila zmagovalka prejšnjega tedna in sedaj je že čas, da vam predstavimo prvo novost.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Čau, jaz sem Jan Plestenjak.
2: Živo, mi smo Flirt.
1: Poslušate pesem Prazna postelja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Danes z vami Eva Bezek.
2: Draga družba, z vami ansambel Simona Gajška, vi pa poslušate radio
3: Tobi.
4: Ura je 14 in 31 minut.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Danes z vami Eva Bezek.
2: Sem Robert iz ansambla Žik in kadar brskam po spletu, vedno poslušam radio Tomi.

0: 17. maja obeležujemo Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe. Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe praznujemo od leta 1969 kot spomin na podpis prve mednarodne telegrafske konvencije in ustanovitve Mednarodne telegrafske zveze 17. maja leta 1865. Za aktivno sodelovanje v digitalni družbi in uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije pa so nujno potrebne digitalne spretnosti in znanja ter univerzalna povezljivost in digitalna preobrazba.
1: Smo ansambl Zadetek in skupaj z nami na ta prekrasen dan poslušate
2: Radio Tomi.
3: Ura je 15:29.

0: ura je 16:01.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google na platformi YouTube preizkuša novo iskalno funkcijo Vprašaj YouTube, ki temelji na umetni inteligenci. Namesto klasičnega vnašanja ključnih besed uporabniki preprosto postavijo vprašanje, sistem pa jim pripravi pogovorni odgovor z videoposnetki. Storitev je trenutno na voljo le naročnikom premium v ZDA, vendar Google že načrtuje širitev na svetovni trg. Meta napoveduje dodatno povečanje investicij v umetno inteligenco, čeprav se hkrati sooča z opadom števila dnevno aktivnih uporabnikov na svojih platformah. V zadnjem četrtletju je podjetje poročalo o zmanjšanju kazalnika aktivnih uporabnikov na platformah Facebook, Instagram, WhatsApp in Messenger za približno 20 milijonov v primerjavi s prejšnjim trimesečjem. Kljub padcu uporabniške baze, Meta beleži izrazito rast prihodkov in še naprej povečuje vlaganje v umetno inteligenco, za katero bodo v 2026 namenili kar 145 milijard dolarjev. Uporabniki sistema Windows 11 dobivajo večji nadzor nad posodobitvami. Microsoft uvaja možnost, da se namestitve preložijo za 35 dni, to obdobje pa bo mogoče poljubno podaljševati. Tako sistem ne bo več vsiljeval posodobitev med delom ali igranjem. Poleg tega bodo odslej pregledne še tudi posodobitve gonilnikov, saj bodo jasne označene po vrsti strojne opreme. Umetna inteligenca vse hitreje spreminja tudi svet podcastov. Kar 39 novih podcastov je najverjetneje ustvarjenih z uporabo umetne inteligence. Razlog za eksplozijo takšnih vsebin je preprost. Produkcija je postala izjemno hitra, poceni in enostavna. Orodja, kot je Google Notebook LM, omogočajo ustvarjanje celotnega podcasta v nekaj minutah. Uporabnik zgolj vnese vire informacije, sistem pa ustvari dva UI voditelja, ki se pogovarjata o temi. Podjetja, specializirana za avtomatizirano produkcijo, že možično ustvarjajo vsebine. Inception.ai, eno izmed podjetij na tem področju, naj bi dnevno ustvarjalo na stotine oddaj in upravljalo več kot 10 000 različnih podcastov.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Danes z vami Eva Bezek.
2: Pozdravljeni, sem Maci Belokranjska glasbenica in vi poslušate radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 16:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Danes z vami Eva Bezek.
2: Dragi poslušalci, z vami sem kantavtorica Elizabeta Novak. Želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: Dan, ki je namenjen poudarjanju pomena spremljanja krvnega tlaka in globalnemu ozaveščanju 1 milijarde ljudi, ki živijo z visokim krvnim tlakom po vsem svetu. Njegov namen je seznaniti laično javnost s pomenom hipertenzije in njenih resnih zdravstvenih zapletov ter posredovati informacije o preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju. Zato je potrebno sodelovanje zdravstvenih delavcev, medijev, prostovoljnih organizacij in vlade v vsaki državi. Hipertenzija je dejavnik tveganja številka 1 za bolezni srca, možgansko kap, ledvične zaplete in prezgodnjo smrt. Običajno visok krvni tlak sam po sebi ne povzroča nobenih simptomov. Na srečo je mogoče hipertenzijo preprečiti in obvladati z rednim preverjanjem krvnega tlaka in zdravljenjem.
1: Čau, jaz sem Neva.
2: Jaz sem Aleš.
3: Mi smo Fosili Band. Skupaj z vami po

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropske unije opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18 in

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči se bo jasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopin. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno, četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo nastala kakšna ploha. Danes z vami Eva Bezek.
2: Živjo, mi smo skupina
3: Gadi,
2: vi pa poslušate Radio To.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči se bo jasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopin. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno, četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo nastala kakšna ploha. Danes z vami Eva Bezek.
2: Moje ime je Karli Grmadnik in vi poslušate radio Tomi.

0: Živjo, z vami sem Kevin Koradin in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 19 in 29 minut.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 17. maj, začeli jo bomo pa v daljnem letu 1942. V Harlemu v New Yorku se je takrat rodil blues pevec in kitarist Taj Mahal. Njegovo pravo ime je pa Henry St. Clair Fredericks, Taj Mahal se imenuje tudi njegov band. Poslušajmo jih, Sweet Mama Janice je naslov tele pesmi.

17. maja 1944 v mestu Bossier City v Louisiani se je takrat rodil Jesse Winchester. Umrl je že in to 11. aprila letos. Jesse Winchester je najbolj poznan po pesmi Yankee Lady. Ne gorska roža, Yankee Lady. Poslušali bomo to pesem seveda potem, ko vam še tole razodenem. 17. maja 1949. leta se je v mestu Seven Oaks v Angliji rodil nekdani bobnar skupine Yes, Bill Bruford. No, poslušajmo zdaj Jessija, pa potem še skupino Yes.

Takole smo pa v današnji oddaji Nekoč je bila glasba prodrli že v 50. leta. V 52. se bomo ustavili za dve pesmi. Leroy Anderson je s skladbo Blue Tango prišel do prvega mesta ameriške glasbene lestvice 17. maja tistega leta. 5 tednov je bil potem na vrhu. Georgia Gibbs je pa s pesmijo Kiss of Fire prevzela vodstvo na eni drugi ameriški glasbeni lestvici. To je bila pa Hot 100. Na prvem mestu je ostala kar 7 tednov. Leroy Anderson pa potem še Georgia Gibbs.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V letu 61 smo se znašli zdajle v mestu Gweedore na Irskem, se je takrat rodila pevka 18 Patricia Nee Brahonian, bolj znana kot Enya. Stevie Wonder je pa 73. leta, tudi 17. maja, izdal pesem z naslovom You are the sunshine of my life. Najprej poslušajmo Enyo v njeni največji uspešnici Orinoco Flow, potem pa še Stevia Wonderja v omenjeni pesmi.

Tudi današnjo oddajo bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi skupine 10CC in Whitney Houston. Skupina 10CC je namreč izdala pesem z naslovom I'm Not In Love 17. maja leta 75. 11 let kasneje, 86. je pa Whitney Houston s pesmijo Greatest Love Of All osvojila vrh ameriške glasbe.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Dobar večer, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20:33.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči se bo jasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopin. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno, četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo nastala kakšna ploha. Danes z vami Eva Bezek.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21.
4: Oso pa krafuta po cingu, cingu, ringu, ringu, tam uhladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
4: Cingu, ringu, ringu, tam uhladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta pu, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo jasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno, četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo nastala kakšna ploha. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Dober večer, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
3: Ura je 21:32.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo jasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno, četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo nastala kakšna ploha. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Lep večer in mirno noč vsem poslušalcem Radia Tomi, želi Klapa, Jadranski maestrali.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropske unije upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo jasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno, četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo nastala kakšna ploha. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Dobro večer, sem Nina Lampret in vam želim prijetno poslušanje Radia Tomi.
3: V hrbet lahko mi nože zabada, za svina lahko si svoj Twitter profil. Take opravke res dobro obvlada, paranoja ga vodi, določa mu stil. Jalovo politično korektnost oznanja, uživa, ko preprosti se narod mu klanja, na konto svojih zablod ne trpi kritik. V bistvu je pa le čist en navaden politik. Kaj pa jaz? Na pravem mestu sem bil vedno, a nikoli ne

0: Ja. Zakaj zaštekajo, ko je prepozno? Zakaj se nategovat pustijo?
1: Oh, ljudje božji.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Google na platformi YouTube preizkuša novo iskalno funkcijo Vprašaj YouTube, ki temelji na umetni inteligenci. Namesto klasičnega vnašanja ključnih besed uporabniki preprosto postavijo vprašanje, sistem pa jim pripravi pogovorni odgovor z videoposnetki. Storitev je trenutno na voljo le naročnikom premium v ZDA, vendar Google že načrtuje širitev na svetovni trg. Meta napoveduje dodatno povečanje investicij v umetno inteligenco, čeprav se hkrati sooča z opadom števila dnevno aktivnih uporabnikov na svojih platformah. V zadnjem četrtletju je podjetje poročalo o zmanjšanju kazalnika aktivnih uporabnikov na platformah Facebook, Instagram, WhatsApp in Messenger za približno 20 milijonov v primerjavi s prejšnjim trimesečjem. Kljub padcu uporabniške baze, Meta beleži izrazito rast prihodkov in še naprej povečuje vlaganje v umetno inteligenco, za katero bodo v 2026 namenili kar 145 milijard dolarjev. Uporabniki sistema Windows 11 dobivajo večji nadzor nad posodobitvami. Microsoft uvaja možnost, da se namestitve preložijo za 35 dni, to obdobje pa bo mogoče poljubno podaljševati. Tako sistem ne bo več vsiljeval posodobitev med delom ali igranjem. Poleg tega bodo odslej pregledne še tudi posodobitve gonilnikov, saj bodo jasne označene po vrsti strojne opreme. Umetna inteligenca vse hitreje spreminja tudi svet podcastov. Kar 39 novih podcastov je najverjetneje ustvarjenih z uporabo umetne inteligence. Razlog za eksplozijo takšnih vsebin je preprost. Produkcija je postala izjemno hitra, poceni in enostavna. Orodja, kot je Google Notebook LM, omogočajo ustvarjanje celotnega podcasta v nekaj minutah. Uporabnik zgolj vnese vire informacije, sistem pa ustvari dva UI voditelja, ki se pogovarjata o temi. Podjetja, specializirana za avtomatizirano produkcijo, že množično ustvarja

0: te osebine. Inception Pond AI, eno izmed podjetij na tem področju, naj bi dnevno ustvarilo na stotine vdaj in upravljalo več kot 10 000 različnih podcastov.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo jasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno, četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo nastala kakšna ploha. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Pozdrav iz Izole, jaz sem Leon Bučar. Uživajte v glasbi Radia Tomi.
3: Ja!

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo jasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti, torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno, četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo nastala kakšna ploha. Danes sem bila z vami, Eva Bezek.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Google na platformi YouTube preizkuša novo iskalno funkcijo Vprašaj YouTube, ki temelji na umetni inteligenci. Namesto klasičnega vnašanja ključnih besed uporabniki preprosto postavijo vprašanje, sistem pa jim pripravi pogovorni odgovor z videoposnetki. Storitev trenutno na voljo le naročnikom premium v ZDA, vendar Google že načrtuje širitev na svetovni trg. Meta napoveduje dodatno povečanje investicij v umetno inteligenco, čeprav se hkrati sooča z opadom števila dnevno aktivnih uporabnikov na svojih platformah. V zadnjem četrtletju je podjetje poročalo o zmanjšanju kazalnika aktivnih uporabnikov na platformah Facebook, Instagram, WhatsApp in Messenger za približno 20 milijonov v primerjavi s prejšnjim trimesečjem. Kljub padcu uporabniške baze, Meta beleži izrazito rast prihodkov in še naprej povečuje vlaganje v umetno inteligenco, za katero bodo v 2026 namenili kar 145 milijard dolarjev. Uporabniki sistema Windows 11 dobivajo večji nadzor nad posodobitvami. Microsoft uvaja možnost, da se namestitve preložijo za 35 dni, to obdobje pa bo mogoče poljubno podaljševati. Tako sistem ne bo več vsiljeval posodobitev med delom ali igranjem. Poleg tega bodo odslej pregledne še tudi posodobitve gonilnikov, saj bodo jasne označene po vrsti strojne opreme. Umetna inteligenca vse hitreje spreminja tudi svet podcastov. Kar 39 novih podcastov je najverjetneje ustvarjenih z uporabo umetne inteligence. Razlog za eksplozijo takšnih vsebin je preprost. Produkcija je postala izjemno hitra, poceni in enostavna. Orodja, kot je Google Notebook LM, omogočajo ustvarjanje celotnega podcasta v nekaj minutah. Uporabnik zgolj vnese vire informacije, sistem pa ustvari dva UI voditelja, ki se pogovarjata o temi. Podjetja, specializirana za avtomatizirano produkcijo, že možično ustvarjajo vsebine. Inception.ai, eno izmed podjetij na tem področju, naj bi dnevno ustvarjalo na stotine oddaj in upravljalo več kot 10 tisoč različnih podcastov.
3: Poslušate Radio Tomi.